yebeko nana jasi ho nana Debra ho na yakuchi anopei dia owo edi